0: 皆さんこんにちは。8月29日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 都庁ついにハーフパンツ解禁。
0: 東京都庁トゥディオパンバジ群務保養。先生、はい、日本ではクールビズという言葉ができてからもしばらく経ちますけど、なんと都庁でもハーフパンツが OK になるそうですね。
1: これはちょっとびっくりですね。
0: ま、OK になりました。もうすでに、
1: はい、
0: びっくりしました私も、
1: はい、なんか日本のサービスって結構充実はしてるとは思うんですけれども、その働く側の環境としてはこれ結構大変だと思うので、はい、こういう取り組みがどんどん増えていくといいなと個人的には思いますね。
0: 厳しい暑さが続いてますよね。それで従業員のハーフパンツの着用、これを認める企業も結構増えているらしいんですよ、はい、都庁だけじゃなくて、だからそれはまあ悪くないかなっていうような気もしますけど、まあ皆さんはいかがでしょうかね。じゃあ東京都庁에서요、これが公務원이잖아요、이들이공무원들이반바지를입고근무를할수있게허용했다라고하는겁니다. 자, 오늘의진검다리 함께 보시죠.
1: 용인する.
0: 용인する. 용인

0: 一方で、
1: そのため、クレーソー、言えたらそう、暑さを我慢する、ちゃんたが、トイレちゃんきぼだぬ、働きやすさを優先すべきだ、ももへやはんだ、ももはみまったがだ、べきだ、라는거는、くれやはんだ、라는뜻이거든요。그래서、일하기편한환경을우선해야한다。그런의견이있는一方で、한편、
0: 公務員としての服装にふさわしいかと疑問の声も上がっており、
1: 자, 공무원으로서의 服装に ふさわしいか? 복장으로 적합한가? 라고 하는 기본의 声も 上がっており, 의문의 목소리도 나오고 있어서,
0: 하프パンツ解禁の動きは大きな論争を呼んでいます。
1: 반바지 착용 근무 허용 움직임은 大きな 논争을 呼んでいます. 큰 논쟁을 부르고 있습니다. 今はですね, それでも ちょっと 論争はありますけど, でも 4月 よりはですね, 今年のこの 夏 ですから, この 暑さ ですから, 仕方ないか という 人も 多い んじゃない でしょうかね. ね. 若い人たちはそのハーフパンツ履いてるのはやっぱり見たくないとか、そういういろんな良くない意見も結構あったんですよ。ですけど、暑すぎるということです
0: そう
1: ね。
0: ですね。
1: それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 今年の4月、東京都庁は猛暑対策の一環として、東京クールビズの新たな取り組みを発表しました。その中でも特に注目されているのが、職員のハーフパンツ勤務を本格的に容認したことです。去年までは認められていなかったハーフパンツや T シャツでの勤務が、業務内容に応じて可能となりました。また、服装の見直しだけでなく、気温の低い早朝勤務やテレワークの活用も積極的に進める方針です。近年日本では猛暑が続き、2023年から3年連続で過去最高気温を更新しています。そのため、暑さを我慢するより働きやすさを優先すべきだという意見がある一方で、公務員としての服装にふさわしいかと疑問の声も上がっており、ハーフパンツ解禁の動きは大きな論争を呼んでいます。
0: 106ページ土曜のやりとり。
1: 오늘의 대화입니다.
0: 海外ではハーフパンツで働いてる人って結構いるよね。
1: 해외에서는ハーフパンツ、반바지차림으로働いてる人って結構いるよね。일하는사람들이꽤많잖아。
0: IT 企業なんかでは T シャツや短パンでも普通らしいよ。
1: IT 企業같은곳에서는 T 셔츠나단빵,이거는반바지를말할때단빵이란표현도씁니다.하프팬츠,이거반바지죠.단빵이라고도하고요.예전에는이단빵이라든가하프팬츠전에한즈봉이라는표현도많이썼습니다.한즈봉.자,이게단빵데모후츠라시요.반바지차림도후츠다,보통이다,즉흔하다고하더라.
0: でもさ、都庁でハーフパンツが容認されるとはちょっと驚いた。
1: でもさ、그런데말이야、都庁で、東京都庁에서ハーフパンツが容認されるとは、이반바지를허용하다니、ちょっと驚いた、좀놀랐어。都庁이라고하는거는、공무원들만모여있는곳이잖아요。그러니까、都庁에서저거를、허용했다고、좀놀랐다。
0: 猛暑が続いてるから、その影響も大きいと思うよ。
1: 猛暑が続いてるから、폭염이계속되고있으니까、その影響も大きいと思うよ。그영향도큰것같아。
0: ネット上では、涼しくて合理的だという声もあるけど、
1: オンライン에서는、涼しくて合理的だ、시원하고합리적이다、라는목소리도있지만、
0: 職場で過度な肌見せはハラスメントにつながるという声もあるみたいだよ。
1: 직장에서過度な肌見せ、과도한肌見せ、肌見せ라는것은요、肌、 피부를 보여주는 것, 저 피부 노출이거든요. 그러니까 과도한 노출은 하라스

0: 반바지 근무가 浸透するイメージはあまりわかないけどね、浸透する、침투하다라는건데요。그러다보니까퍼지고스며들다라는뜻이거든요。そう、이반바지근무が정착되는그런모습은あまりわかない。イメージが湧く하면은이미지가떠오른다、상상이간다라는뜻입니다。그래서그런근무가정착되는모습은あまりわかないけどね、잘상상이안되지만말이야。
1: それもそうだね。でも、夏でも快適に働けるように、日本の風潮はどこまでクールになれるか気になるね。
0: それもそうだね。그말도맞네。하지만夏でも快適に働けるように、여름에도쾌적하게일할수있도록、日本の風潮は、風潮하면풍조잖아요。일본사회분위기가どこまで어디까지クールになれるか、クール해질수있을지気になるね。궁금하네。그래서그정말이쿨비즈얼마나시원해질까?얼마나쿨해질수있을까?냉정해질수있을까?요걸한번이렇게같이써봤는데요.実はこれですね。一般企業でもハーフパンツ着用を認めるところが結構増えていますから、結構クールになってるってこ
1: ク
0: と
1: ール
0: です。
1: に。
0: クールになってますね。はい。それでは意味を考えながらよく聞いてください。
2: 海外ではハーフパンツで働いてる人って結構いるよね。
3: IT 企業なんかでは T シャツや短パンでも普通らしいよ。
2: でもさ、都庁でハーフパンツが容認されるとはちょっと驚いた。
3: 猛暑が続いてるから、その影響も大きいと思うよ。
2: ネット上では涼しくて合理的だという声もあるけど、職場で過度な肌見せはハラスメントにつながるという声もあるみたいだよ。
3: みんなの反応を見ると、本当に賛否両論なんだね。
2: 正直なところ、一般企業にハーフパンツ勤務が浸透するイメージはあまり湧かないけどね。
3: それもそうだね。でも、夏でも快適に働けるように、日本の風潮はどこまでクールになれるか気になるね。
1: 108ページ、楽々言葉相談所。
0: 気をつけてください。그리고お気をつけください。이거는어떻게다른가요?
1: はい、まず丁寧さの違いがありますが、気をつけてください。まあ、これは普通の言い方ですが、お気をつけくださいはとても丁寧な言い方です。文法的な違いについて言うと、気をつけてください。これは手形、つけてにくださいがついた形ですが、お気をつけください。これは、マス形のつけに、をくださいがついた形です。
0: 이 공손함의 정도에서 두 표현을 비교해 보자면은, 気をつけてください라는 것은 일반적인 표현이고, お気をつけください라고 하면 매우 공손한 표현이 됩니다. 반면에 문법적인 면에서의 차이를 말한다면, 気をつけてください이거는 気をつけて 이렇게 태형에 ください가 붙은 꼴이고요. お気をつけください하는 것은 동사 ます형이 쓰여서 오 気をつけください。요런 꼴로 된 건데, 동사를요, 태 ください에, 태형으로 태 ください에 접속을 하면은요, 뭐뭐 하세요라는 정중한 요청이나 또한 부드러운 명령의 뜻을 나타냅니다. 명령. 반면에 동사의 ます형이죠. 오 ください 여기에 접속을 했을 경우에는요, 상대방을 높이는 공손한, 매우 공손한 표현으로 쓰여서 손 윗사람이나 고객처럼 격식을 차려야 하는 상대, 이런 상대에게 쓰시면 되겠습니다. 예를 들어서,
1: 저또待ってください。まだ話は終わってません。
0: 잠깐만요. 잠깐만 기다리세요. まだ話は終わっていません。아직 이야기가 끝나지 않았어요. 여기서 잠깐만요 하는 것은 정중한 요청처럼 들리기도 하지만 조금 명령처럼도 들리잖아요. 반면에,
1: かしこまりました。少々お待ちください。
0: 알겠습니다. 少々お待ちください。잠시만 기다려 주십시오. 이거는 그 고객에 대해서 이렇게 사용을 할때 쓰는데 굉장히 공손한 표현으로 쓰인 겁니다. それではハーフパンツ解禁のお話もう一度よく聞いてください。
3: 今年の4月、東京都庁は猛暑対策の一環として、東京クールビズの新たな取り組みを発表しました。その中でも特に注目されているのが、職員のハーフパンツ勤務を本格的に容認したことです。去年までは

0: は認められていなかったハーフパンツや T シャツでの勤務が業務内容に応じて可能となりました。また服装の見直しだけでなく、気温の低い早朝勤務やテレワークの活用も積極的に進める方針です。近年日本では猛暑が続き、2023年から3年連続で過去最高気温を更新しています。そのため、暑さを我慢するより働きやすさを優先すべきだという意見がある一方で、公務員としての服装にふさわしいかと疑問の声も上がっており、ハーフパンツ解禁の動きは大きな論争を呼んでいます。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。一폭염이이어지는가운데일본어공부하시느라정말고생많으셨습니다。아직좀늦더위도남아있으니까요。건강에유의하시기바랍니다。
2: はい、それでは9月の放送でまたお目にかかります。